Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

äntligen är trädgårdsfesten slut. Det är så mycket som jag fått försaka, som att slå en liten drill i slut.

Medborgare, nästa gång ni avlägger ert förhoppningsvis inte regelbundet återkommande besök på Systembolaget, så varför inte testa det här? Ni går fram till damen bakom disken och så säger ni så här: god dag, jag ska be att få en halv böj. Jaha, säger hon då, och så böjer hon sig ner till hälften, grabbar ett tag under disken och får fram en 37 Explorer. Det är en halv böj. Okej, halv böj blues. Blues upptecknat vid Systembolags personalens påskfest 1977. Pling, pling, kassa ring.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Farsan hade en gammal hemmasnickrad fiol. Han hade gjort den av ett stycke trä som han själv valt ut. Den såg kanske inte så mycket ut för världen, men den lät rätt bra. Vi var 4 syskon hemma, så det var många munnar att mätta. Men man hörde honom aldrig beklaga sig eller så. När han efter arbetsdagens slut hade ätit kvällsmat och satt och vilade i sin stol vid kakelugnen, så brukade han tända sin pipa. Mussan diska och vi ungar fick turas om och torka. Då kunde han ibland plötsligt resa sig upp och ta ner fiolen från väggen, och så började han spela för oss. De stunderna glömmer man aldrig. Musiken fyllde hela huset, och det fanns speciellt en sång som vi tyckte väldigt mycket

Så kom den tiden då mossan blev sjuk och glädjen i vårt hem liksom försvann. Jag minns tydligt den kvällen hon kallade farsan till sig och sa: spela den för mig, du vet den som jag tycker så mycket om. Han tog ner sin fiol från väggen och log mot henne, och jag såg att hans ögon blev blanka. Den kvällen spelade han vackrare än han någonsin gjort, och han slutade inte förrän hon hade slutit sina ögon. Vi ungar gick sakta ut i köket när han la ifrån sig fiolen, och tystnaden sänkte sig över huset. Efter den kvällen spelade han aldrig mer. Det är många år sedan nu, och vi ungar är spridda som agnar för vinden. Fiolen den fick jag, och jag har den hängande på väggen. Och ibland när jag ser på den minns jag de fina dagarna när vi var små och farsan spelade för oss allesammans.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

När jag kysser dig så varsamt på din kind. Det är jag som är din Aladdin med lampan

Jag har ingenting av gods och guld och pengar. Den rikedom jag har finns i min själ.

långbordomslätterna och kullarna. Jag ska visa dig källans friska vatten, du som söker dig dit i drömmarna om natten. Du som söker efter regnbågens guld,

av varann. De rastar sina hundar i parken här bredvid.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

aldrig glömmer. Den som glömt är älskad har. Den som älskat och som glömt, just dig var kärlek var.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

When you use my might, I'm warm again. My pack is light,

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Direkt från den skånska myllan.
4: Radio for You.
1: Radio for You förmiddag med Pierre Malmqvist.
5: Måndag, vad trevligt det är. Dags och starta av veckan med goa härliga hits och trevliga intervjuer. Välkomna till Radio for You och Radio for You förmiddag. Pierre i studion, nu kickar vi igång förmiddagen.
6: No problemo.
3: Direkt ifrån Söderslätt.
1: Du lyssnar på Radio for You.

Sådär, då har vi kickat igång denna härliga musikaliska måndag. Kul att du är med oss, du som lyssnar på 92,8 och även webben. Hoppas ni har haft en trevlig helg. Lite småregnet och så, men det har varit fint ändå. Så är det. Ja, nu är vi inne i sensommaren verkligen. Och idag skiner ju solen. Lite blåsigt, men vad gött. Och vi ska se till och bjuda på goa härliga låtar här ifrån Radio for You denna måndag. Så är det i Radio for You eftermiddag. Då ska vi ha dagens gäst, ingen mindre än Henrik Setsson ifrån Casanovas. Suverän trevlig intervju med honom får ni strax efter fem, en 5:10 i eftermiddag. Så ja, vi ska väl göra som så som vi brukar. Vi ska fortsätta och ge er mer av de godaste hitsen denna måndag för mig. Där kul att ni är med oss. Ny musik från ingen mindre än Grymlis. For you.

Eva Max med Dancing Dan, härliga blandade låtar här denna måndag. Kul att det är så igen, att det är måndag som man kan få förmedla härliga låtar ut till er lyssnare. Nämligen är det så här också att på lördag då befinner Radio Fusa givetvis på plats igen i Svedala på Motorveteransdagen i Svedala. Så där brukar vi träffa våra lyssnare också faktiskt. Det är hur kul som helst. Och något som också är kul är att jag ska fortsätta ge er mer av de godaste hitsen.

Den All Over the Road. Det är gött sånt där faktiskt. Så vi är Kjellgren, aldrig fel också. Vilken underbar röst hon har. Här har vi en härlig låt som heter Längtans vind.

den här är otroligt vacker, den här låten Längtans vind med Sofia Källgren. Hitta den i gömmorna faktiskt här. Nu ska vi fortsätta med mer härlig musik ifrån Robbie Williams. Det här är en av mina personliga favoriter, det är låten Lost.

0: Mm. Ja, den är så himla bra, den här låten med Robbie Williams, som sagt. Jaha, det är som det är. Vad är det som det är? Jo, det är som det är. Det är måndag. Trevligt. Sol och skiner. Goa härliga hits i radion. Och vi ska ju fortsätta med detta här också. Jag ska se här, vad har vi på ingång här nu då? Titta här i min lilla trevliga lista här. Vad jag har för något kul att erbjuda. Ja, vad kul. Kan ju berätta lite om en sak som är för er företag eller föreningar. Om ni vill göra hörda här hos oss på Radio for You, då gör man så här.
1: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
0: På tal om reklam, det är dags för dig nu.
2: Reklam.
3: Nu på lördag den 29 augusti klockan 11-16 invaderas åter Tropikmässan av djur, växter och reptiler. Välkommen till Stadiemässan på Stadiegatan 25A i Malmö. Läs mer om mässan på tropikmässan.se. Så missa inte detta på lördag den 29 augusti 11-16.
4: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
5: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
6: Volkswagen.
7: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på vårt Söderslätt i kommunvalet.
8: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar och moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
0: Välkommen till Trelleborgs Bilplåt och Lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs Bilplåt och Lack önskar alla en härlig sommar.
9: Hallå Patrik.
10: Hallå Ola.
9: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
10: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
9: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
10: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
9: Trygghet, den börjar i vardagen.
10: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Cup. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
0: Besök oss på Trockvägen 6.
11: Välkommen till Nova Cup i Trelleborg.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
0: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
6: Radio Fio, vi ger dig de godaste hitsen.

0: och de bästa artistintervjuerna.
1: Hej, det här är Andreas Weise.
2: Hallå, det här är Carolina Vuglas.
3: Hi, this is Billy Burnett and you're listening to Radio for You. Keep on rocking, baby.
0: Radio for You. Vi underhåller dig.

sådär, ja, nu har vi fått en veckaklocka här. Hade vi Felicia med låten My System. Bonnie Tyler, hon lever kvar med musiken faktiskt.

0: Than the speed of light. Hon finns inte kvar, men hennes musik, den lever vidare. Det är vi väldigt tacksamma över att vi får förmedla sån här härlig rock music till er lyssnare.
1: Radio for you. More hits, more memories.

0: herlig rock and roll her på Radio Free og Radio Trelleborg. Ja, de har ju vad heter det roat oss många gånger innan. För över ett kvarts sekel har flytt sedan Killingen gjorde senaste föreställningen live-föreställningen tillsammans i juli 28 år senare, så har de faktiskt nu bokat in Globen för en föreställning med nära och några mindre kära återseende, korsbefruktningar och friståndsrörelse och förhoppningsvis fungerande symbios, givetvis. Detta sker ju i ledning av Glenn Killing och Percy Nilegård och Killinggängen som kommer till att göra denna spektakulära föreställning nu ska återförenas. Det är Johan Reborg, Henrik Schyffert, Robert Gustafsson, Andreas Locko, Martin Luk och Thomas Alfredsson, och husbandet det blir Teddy Bears. Och detta går faktiskt sommaren 2027, intar alltså Killinggänget Globen Avicii Arena för tre kvällar med föreställningen i manege med Glenn Killing som gör lite comeback där. Så ja, där ser man. Hur kul som helst. Nu är de tillbaka på ågarna igen. Så ja, vi får ju se vad det blir av detta här. Kanske också, kanske de dyker upp och kanske gör någon liten miniturné kanske så. Vi får se, vi håller koll på detta. Men något vi ska hålla på koll på nu också, det är att vi ska ge er mer härlig musik sen kvar.
1: Du lyssnar på Radio 4U. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Du lyssnar på Radio for You. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik.
4: Välkommen ska du vara till en ny musikalisk timme. Klockan har blivit 11. Du lyssnar på Radio for You. Radio for You förmiddag. Kör i studion fram till klockan 12. Och nu ny musik ifrån Céline.

Merci. Visst är den här riktigt bra. Ny musik från Céline Dion. Bonjour, pardon, merci. Ta och lyssna på den med hörlurar så hör ni alla de härliga stereoeffekterna som flyter ut riktigt ordentligt. Riktigt bra musik från Céline Dion. Jaha, då tänkte jag att ni skulle få hänga med mig och bada lite bastu.

kommer inte, att säga att den här låten inte har varit populär och är fortfarande populär. Folk blir som galna. Ja, här har vi mannen, myten, legenden Bugabert med låten Bara bada bastu, Kajs stora megahit. Och Kaj ska ju iväg också på en turné. Jag tror de kommer ner mot Malmöhållet också här. Ja, vi får se om vi kan ta och träffa dem och snacka lite med dem hur de tycker att deras framgång har varit. Det tror jag säkert de tycker det är bra, eller hur? Jo då, så är det. Om en liten stund tänkte jag också att vi skulle ta och titta in i en klassiker verkligen. Vi pratar om Sven Melander och Åke Cato, då pratar vi om Werner och Werner. De ska få laga till en härlig biosupé. Så ja, det gör vi om en liten stund.

0: Ja, god afton och välkomna till Matrutan. Och ett alldeles speciellt välkommen jag säger till min kära vän och kollega Werner Melon. Välkommen Werner.
1: Tack ska du ha Werner. Det är alltid lika roligt att vara här Werner.
0: Det är alltid lika roligt att ha dig här Werner.
1: Tack Werner.
0: Tack ska du ha Werner.
1: Tack Werner.
0: Tack. Och vad hade du tänkt att vi skulle laga till idag?
1: Ja, livet består ju inte enbart av kötsliga lustar, utan själen måste också ha sitt.
0: Ja. Du tänker så på bio?
1: Ja, och det är ju ofta så när man har varit på bio att man kanske vill ha en liten matbit i sig, ja? Kanske en liten sallad.
0: Så, men då ska naturligtvis grönsakerna vara biodynamiskt odlade.
1: Ja, det bör de ju vara, ja. Om man inte tycker en sallad räcker kan man ju alltid lägga till en liten kötträtt efter bion.
0: Ja.
1: Någonting som man gör i ordning i förväg, ja.
0: Ja, jag förstår. En gryta.
1: Ja, gryta garbo, ja.
0: Ja, det är ju aldrig fel.
1: Nej, och vill man inte ha så stor besvär kan man alltid servera lite kallskuret.
0: Ja, 12 kallskurna män till exempel.
1: Ja, det är mycket gott skulle jag säga. Vad skulle jag säga nu? Nu skulle jag säger att man kanske kunde laga till en liten paj. Dimmornas paj som säger. Ja.
0: Den var ganska dålig också.
1: Ja, den var också ganska dålig. Men så är det möjligt att man kanske vill ha någon mer
0: sjömansbiff kanske.
1: Ja, och då har jag ett eget recept. Jag brukar laga vildgott sjömansbiff.
0: Ja, naturligtvis. Och till det gör du någon liten läcker sås.
1: Ja, det har jag lärt mig Ingmar Bergman. Då gör jag en sås som i en spegel.
0: Ja, det gör jag.
1: Men vill man en väldigt enkel rätt, för man har kanske bara varit på matiné, då brukar jag laga till en kall anka.
0: Kall anka är inte dåligt. Ja. Eller om man vill göra en liten mos och pink.
1: Ja, det är väldigt gott.
0: Men om man nu tänker att man har varit på någon sån här så en spaghetti-western eller så, vad vill man då äta?
1: Då är det pasta som gäller.
0: Då är det pasta.
1: Ja, då brukar jag laga makaronerna på Navarone. Och ibland, om när jag har lite mera tid, och den är ju en helaftonsfilm, man har mera tid, då kan man alltid laga till exempel en väldigt svensk rätt, Clint Eastwood-band.
0: Ja, inte så dumt. Eller jag kan också säga, man kan ju, om man vill ha något riktigt klassiskt, då tar man gärna en Eisenstein mit Sauerkraut.
1: Ja.
0: Inte så dumt.
1: Den sitter innan på västen.
0: Ja, västern.
1: Ja, västern, ja. Nej, västern.
0: Ja.
1: Men sen tycker jag också viktigt, för det kräver nästan när man har varit på bio, att man avslutar med en ost.
0: Ja, och då tycker jag att man tar osten från Metri-Goldwyn-Majorierna.
1: Ja, det bör man göra.
0: Ja, och till allt detta härliga, vad dricker man då, Werner?
1: Jag brukar föredra en riktig, hederlig, gammaldags pilsner. Och vill man ha en liten rakobajsare, som vi säger, då brukar jag dricka lite svart viderbergsbrännvin.
0: Ja.
1: Och sen, om det har varit en riktigt bra film, så till kaffet så brukar jag unna mig en Marlon Brandy.
0: Ja, nu kanske vi ska tillägga för de svenska tittarna att det går precis lika bra med ett alkoholfritt alternativ.
1: Ja,
0: tänk till exempel juice, rampjuice eller chappjuice. Inte så dumt.
1: Julgransjuice.
0: Ja.
1: Men till vår tyska tittare ska vi också be för att säga att det går naturligtvis lika bra med selleri.
0: Ja, peterselleri. Och därmed är det slut för idag från Matrutan. God afton.
1: God afton.
2: Du lyssnar på Radio Fyr förmiddag.

0: Han begravdes nu i förra veckan var det faktiskt. Ja, han finns inte med oss längre, denna härliga rockikon. Men musiken, den lever ju kvar.
1: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på en radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
0: Ja, det kan ni ta och göra om ni har något företag eller någon förening som vill göra sig hörd här hos oss på Radio 4. Jättebra, det är bara att mejla till oss. Så är det. Ja, han firar i år 20-25 år. Det är lite tvista om de lärde om det. Vi pratar med han och träffar han och snackar med han. Vi pratar om Moje. Och han sa den här låten Varliga landet. Om man börjar bara nonnorna. Ja, det är en låt som får följa han länge. Men det är en otrolig hit. Ung som gammal går igång på den här låten.

0: reklam.
1: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, det gillar motorcyklar och moppar, är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
2: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
3: På lördag den 29 augusti klockan 11-16 invaderas åter tropikmässan av djur, växter och reptiler. Välkommen till Stadiemässan på Stadiegatan 25A i Malmö. Läs mer om mässan på tropikmässan.se. Så missa inte detta på lördag den 29 augusti 11-16.
4: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
5: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
6: Besök oss på Trockvägen 6.

0: till mitt mans rör.
1: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
2: Hallå Patrik.
3: Hallå Ola.
2: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
3: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
2: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
3: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
2: Trygghet, den börjar i vardagen.
3: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för att tryggare Trelleborg.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
4: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
6: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
7: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att radio reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radio4u.se.

Sweden, we have a nice weather outside the studio fönster and we're having a good time playing some Goa hits. Ja, så kan man också göra. Lite kult musik här nu då. Vad säger som Kenneth and the Knutters? Den här känner ni säkert till.

kommer ni ihåg de här killarna, Kenneth Ende Knutters, här med Ung, Willy och Motorburen. Jag tror killarna, de håller på att göra lite små gig lite här och var också faktiskt. Det var inte för så många år sedan de släppte en ny låt också. Så, det är Knutters, jajamän, goa pågare där. Så är det, jag är med dig en liten stund till, dryga kvarten här. Ska fortsätta ge dig mer härlig musik här. Och det ska ni få också, vi går tillbaka till...

0: visst är det härlig musik härifrån Radio 4 och denna måndag förmiddag middag. Så det blir mer av det nu.
1: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio 4U? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
2: Det här är Smash It to Pieces och du lyssnar på Radio 4U. Oh yeah.

0: Wildfire med ingen mindre än Smash Into Pieces som är aktuella nu inom den närmaste, jag tror det är september, de kommer till Malmö och Malmö Live och ska spela. Givetvis får vi se till att träffa killarna igen och höra hur deras Hongkong-turné och världsturné har varit också nu, och nu är de tillbaka i Sverige igen. Det är kul att följa de killarna. Riktigt ordentligt, det är skoj. Så är det Radio Fio, lyssnar på Radio Fio för Meet Up här i studion, det musikaliska sällskapet en stund till. Och det ska vi fortsätta med en liten, liten stund till.
1: Du lyssnar på Radio Fio för Meet Up.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
2: Visst gör vi det, och alla våra härliga reklamkunder som gör detta möjligt för oss att sända de här programmen. Tack från oss här på Radio for You. Ja, det är dags för mig att lämna över den musikaliska stafettpinnen till kollegorna nere på Strandgatan. Det är Radio SMF som tar hand om er nu mellan 12 och 16. Sen är jag tillbaka igen efter 16 och ska ge er många härliga hits till. Ska ladda upp det nu, och så blir det intervju med superhärliga Henke ifrån Casanovas. Vi summerar där sommarturné och lite annat smått och gott där. Så, klockan 16 hörs vi igen härifrån Radio for You-studion. Nu är den musikaliska stafettpinnen ivägkastad till Radio SMF. Ta honom hand med. Ha det gott!

0: Hej alla radiolyssnare! Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2. Eller swisha på 123-00-49-718. Eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
1: Let's go!

0: Ja, god middag alla radiolyssnare i Trelleborg med Romnäder och även på vår webbradio. Då är det Radio SMS som har startat sin sändning för idag. Och vi ska tacka Pierre för en sändning nu på förmiddagen mellan 10 och 12. Och han är hjärtligt välkommen tillbaka klockan 16.00. Och vi ska ta hand om den musikaliska musikpinnen. 4 timmar framåt, ja.
1: Ja.
0: Det ska vi göra. God förmiddag, Pernilla.
1: God förmiddag, Rolle.
0: Och allt är bra idag.
1: Ja då, tack.
0: Det ser bra ut i alla fall.
1: Ja, ja. Och med dig med.
0: Jo, ja, det är bra med mig också.
1: Ja.
0: Jajamän. Ja, här ska vi börja som vanligt att du får läsa lite i parmen där så länge.
1: Ja.
0: Ja, precis.
1: Bingo på SMF för sommaruppehåll. Och det är ju Panfestivalen nu på fredag den 28 augusti och 29 augusti. Och då är det skivloppis på Radio SMF på Strandgatan 20. Och då är också kaffestugan öppen. Och kaffestugan öppnar fredag 10-18, lördag 10-16. Och då serveras det fika, bullar, kakor och korv till en billig peng. Alla hälsas hjärtligt välkomna. Och det finns dansbiljetter att köpa till septemberdansen. Och då är det ju dans till Bennicks orkester. Och Gulles sygrupp, de är tillbaka den 1 september. Så Gulle hälsar alla hjärtligt välkomna. Och kaffestugan har fortfarande semesteruppehåll. Men den öppnar ju nu på fredag den 28 augusti 10-18. Så kafépersonalen hälsar alla välkomna. Och Jörgen har hand om önsketimmen och han vill att breven skickas till Radio SMF, Strandgatan 20, 23162 Trelleborg. Så vill han att ni märker det önsketimme. Och ni kan skriva ner ungefär 25 låtar. Och när ni har haft er önsketimme kan ni skicka in en ny. Och SMF har dans i parken fredagen den 25 september. Och då är det dans till Bennicks orkester. Och sista anmälningsdagen är 20 september. Och dansen börjar 19.00 och håller på till 23.00. Och insläpp är 18.30. Och för medlemmar kostar dansbiljetten 170 kronor. Och för er som inte är medlemmar 200 kronor. I priset ingår kaffe och macka i pausen. Och ni får meddela om ni har allergi. Och anmälan är bindande. Och det är inget efterinsläpp. Och medhav dryck för ej förtäras i lokalen. Det finns att köpa. Och snacks får medtagas. Och ni kan betala in till plusgiro 98388-2 eller när ni besöker kaffestugan. Och ni kan även swisha till 123-00-49718 och ni märker det med dans. Så festkommittén hälsar er välkomna. Och så har vi nu på torsdag den 27 augusti, då är temat skivnummer.
0: Ja.
1: Och det är Rosita och Bertil som håller i det.
0: Ja, precis. Så är det.
1: 18.30-20.00.
0: Ja, precis. Så blir det. Kan man ringa in och få vad som helst.
1: Ja.
0: Alltid spännande.
1: Ja.
0: Precis.
1: Ja, det är vad jag
0: hade. Det var det alla där. Jag ska berätta, idag har vi den 24 augusti idag och det är Bartolomeo som har namnsdag idag. Och vi gratulerar alla de som heter så och alla andra som har någonting att fira. Och under tiden jag spelar en liten grattislåt så öppnar Pernilla telefonen på 0410.
1: Och 433-08.
0: Och då är det måndag och då är det önskelåt och eventuellt en grattishälsning.

Congratulations med Cliff Rickard, spelar jag för alla som har någonting att fira idag. Då ska vi börja ta och spela här för önskelåtarna, och vi ska börja med Camilla idag. Och hon ville höra en låt med Kurt Hagors och en låt som heter Emmanuel Farväl. Det är klart du ska få höra på den.

Emanuel, farväl med Kortagos, och det var Camilla som hörde på den. Då ska vi ta och spela för Inger. Och du gratulerar alla som har någonting att fira idag. Det har varit gejare där, så får vi vänta på Pernilla där så länge. Så vi inte kör vidare. Men annars så kan vi klämma in en annan låt, tycker jag. Då gör vi så. Så länge.

Da fikk vi lyssna på Fernandos och en låt som heter Sel Diva och Enrico Brud. Ja, då kan vi ta och spela för Inger där. Hon gratulerar alla som hade namnsdag idag ju. Och du vill höra någonting valfritt med Tommy Körberg. Och då la vi på någonting här som heter Ack Varmeland och Sköna.

0: Aktu Värmland sköna med Tommy Körberg, och den spelade vi för Inger. Jaha, då kan vi ta och spela för Marianne och Gert i Sjöbo. Pernilla där.
1: Ja, de gratulerar alla som har något att fira idag. Och Marianne vill höra för dina blåa ögons skull med Fredis.

0: För dina blåa ögon skull med Freddis, och den spelade vi för Marianne i Sjöbo. Då ska vi ta och spela för Hjärt i Sjöbo.
1: Han vill höra en riktig vän med Tor Freddis.

0: En riktig vän med Tio Fredis och den spelar vi för Hjärt i Sjöbo. Då kan vi ta och spela för Gunvor och Stig Råsjö.
1: Ja, och de gratulerar alla som har något att fira idag. Och Gunvor vill höra 1000 sånger med Hans Martin.

Tusen sånger med Hans Martin och den spelar vi för Gunvor Yrsjö. Då ska vi ta och spela för Stig Yrsjö och denna låten blir ju med Gix. Och vi har så mycket att säga varandra vill Stig lyssna på.

0: Vi har så mycket att säga varandra med Gix och den spelar vi för Stig och Frö. Då kan vi ta och spela för Preben.
1: Han vill höra 15 minuter från Eslöv Musten Varnabring.
0: Ja, jag vet inte var man hamnar då, men 15 minuter från Eslöv, ja, hamnar kanske i Trelleborg om man är snabb.
1: Ja.

fått något skit i förgasaren. Det är sant, jag tog mopeden, drog den in till en liten max.

0: 15 minuter från Eslöv med Östen Warnerbring och den spelar vi på Breven. Då kan vi ta och spela för Lena Vemmenbro.
1: Hon vill höra Yellowbird med Brother Four.

Där fick vi lyssna på Yellowbird med Brothers 4. Och den spelade vi för Lena Vemmenbro. Då har jag lagt på en låt här med Kurt Hagers igen. Också en gammal goding. Och vi ska ta och lyssna på en låt som heter Mr. Lonely.

Mr. Lonely med Kurt Hagers. Fin låt också. Men det är inte originallåten. Där finns någon grupp som har gjort den från början. Jag ska fundera på vem det kan vara. Vi har den. Ja, ska vi se under tiden. Jag är uppe och springer och tar önskelåtar, så kan vi väl ta och höra på en låt med Lasse Stefans. Vi ska väl ta och lyssna på en låt som heter En gitarr.

Ja, där fick vi lyssna på en gitarr med Lasse Stefans. Vi kan väl ta och höra på en låt med Levis. Ja, det dansbandet har jag aldrig hört, Levis. Jag hittade den här på hyllan. Orkester, det är en dansbandsorkester. Vi ska lyssna på en låt som heter Sommar.

Ja, darf ich wieder lyssna på en låt som heter Sommar? Och det är det ju fortfarande, men det bör bli lite kallare nu tycker jag. Det var med Levins orkester. Då kan vi ta och spela för Ylva och Bertil och de gratulerar alla som har någonting att fira idag. Och Ylva, jag hittade inte den med den artisten du ville ha den med, men jag hittade den med Paul Skog. Och en låt som heter Låt oss sprida solsken. Och är det inte rätt så får du ringa in till Pernilla igen, Ylva.

0: Där fick vi lyssna på Smokey och Darlin, och den spelade vi för därtill. Nu ska vi se här. Vi ska ha på lite information nu, hade jag tänkt. Om en liten stund så ska det hända. Man känner sig som en bläckfisk emellanåt, men det fixar vi ändå.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2. Eller swisha på 123-00-49-718. Eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, och det är Pernilla och det rullar fram till klockan slår 16.00. Och då ska vi ta och fortsätta med önskelåtarna, och då ska vi ta och spela för Ingrid Bure, och hon vill ha en låt med Hepstars och en låt med Cadillac.

Där fick vi lyssna på Cadillac med Hepstars och den spelade vi för Ingrid Bure. Då ska vi ta och spela för Gunvor Färm och hon vill höra Vertical Expression med The Bellamy Brothers.

0: Vertical Expression med The Bellamy Brothers, och den spelar vi för Gunnar Farm. Ja, det är, man kan spela för hela hus när man har på en sån fin låt. Min sann och då ska vi ta och spela för Ingrid i Skurup och Göte.
1: Hon vill höra Love's Gonna Live Here med Buck Owens.

0: Ja, där fick vi lyssna på Love's Gonna... Ska vi se om vi kan titta på skivfodralet här istället. Det var en låt som heter Love's Gonna Live Here med Buck Owens. Och den spelade vi för Ingrid i Skurup. Och då kan vi ta och spela för Ingrid i Skurup.
1: Han vill höra Hem till Virginia med Palomas.

Hem till Virginia med Palomas och den spelade vi för Göte i Skurup. Då ska vi ta och spela för Leila och Jörgen i Örup. Och Leila vill ha en låt med skåningarna. Jennys sång.

0: Där fick vi lyssna på Jenny sång med Skåningarna. Och den spelade vi för Leila Hjörup. Jaha, Pernilla, tycker du vi ska ta och spela för Jörgen också?
1: Ja, det tycker jag också. Han vill höra Somebody Hold Me med Marvel Filt.

0: Då fick vi lyssna på Neval Fates och en låt som heter Somebody Hold Me. Och den spelade vi för Jörgen där, japp. Då kan vi ta och spela för Gulle.
1: Hon vill höra små, små bubblor med Nils-Göran och Jan.

0: Små, små bubblor med Nils Jörn och Jan, och den spelade vi på Gulle. Då kan vi ta och spela för Gunnel Gavin.
1: Hon vill höra Vinci Row med Fredrik Kempe.

Ja, där fick vi lyssna på Fredrik Kempe och en låt som heter Vincero. Och den spelade vi på Gunnel Gavin. Då ska vi höra på en låt här, hade jag tänkt, med Stefan Borg. Och en låt som heter Du är mitt solsken.

Du har mitt solsken med Stefan Borg fick vara på. Och ni lyssnar fortfarande på en sändning här från Radio SMF på 92,8. Och vi finns även på vår webbradio och det är Rolle och det är Pernilla fram till klockan 16. Ja, och vi ska väl ta och lyssna på en låt med Marie Fredriksson har jag tänkt Sparvägar.

What you done to me med Freddys orkester. Yes. Det är bara att ringa till Pernilla om vi vill ha en önskelåt. Så tar hon emot dem så ska jag spela dem. Och det är endast två medlemmar får jag också säga. Och vi ska ta och lyssna på en låt med Dönnes. Vi ska ta och lyssna på en låt som heter Se vår värld.

0: Där fick vi lyssna på Donnes och en låt som heter Se i vår värld. Då kan vi ta och spela för Kerstin och Bussi också.
1: Ja, och de gratulerar alla som har något att fira. Och Kerstin vill höra ett foto från barndomen med Sven-Eriks.
0: Ja, det var det. När man inte har... Det var jag som räknade. Jag har glömt att trycka i spåret, men jag får hålla tummarna i rätt när...

Ett foto från barndomen med Sven Eriks, och den spelar vi för Kerstin Oxia. Ja, ni önskar sådana fina låtar, härliga låtar idag. Som Bosse Oxia har önskat, han också önskat sig en härlig låt. Och det är en låt med Flamingo. Is it wrong?

Is It Wrong med Flamingo-kvintetten, och den spelade vi för Bussi också igen. Då kan vi ta och spela för en låt för Tutten, vad hon vill höra på. Hon vill höra en låt med Pelles och Kristoffer Sjögren. Låna mig en timme av ditt liv.

0: Låna mig en timme av ditt liv med Pelles och Kristoffer Ögren, och den spelade vi för Tuttan. Då kan vi ta och spela för Birgitta Poänghög.
1: Ja, hon gratulerar alla som har något att fira. Hon vill höra våra vänner med Eddie Oliva och Cindy Peters.

0: Våra vänner med Ida Olivia och Cindy Peters. Och den spelade vi för Birgitta på Änghög. Och nu var skärmen tom. Ska vi fylla på den efter kaffet igen? Och ska vi se här, då kan vi ta en liten kaffefika nu då. Har vi gjort förtjänade nu. Har spelat av alla önskelåtarna för innan kaffet. Men under fikat idag så ska vi ta och lyssna på lite nonstop dans med lite strigplås, Arvingarna och flamingolåtar. Så det blir jättebra.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, där fick vi lyssna på en låt här med Striplers. On the Wings of a Silverbird. Sen fick vi höra på Take Good Care of My Baby med Arvingarna. Och sen fick vi höra Tears Buds Are Made for Working med Flamingo. Rockin' Little Angel med Striplers. Och sen så fick vi höra på What Do You Want to Make Those Eyes at Me For med Arvingarna. Minns du Maria med Flamingo och en låt som heter, och sen så den början, den första låten med Striplers, den hette My Coffee Coffee. Ja, så var det. Har ni hört lite blandad musik med sönerna och föräldrarna? Då öppnar vi telefonen igen, Pernilla, på
1: 0410-433-08.
0: Och vi hörde innan en låt med Flamingo i sitt rång. Men jag har plockat fram den nu på svenska, och då är det med Tony K och en låt som heter Är det fel att älska dig?

Är det fel att älska dig med Tony K? Fick vi höra på där, ja. Vi kan väl ta och, när jag ska leta upp lite önskelåtar, så kan vi ta och höra på låt med Mats Blads. Vid Silverforsens strand.

0: Vid Silverforsen strand med Mats Blad, så vi klarar på där, ja. Ja, det är bara att ringa till Pernilla om ni vill ha en önskelåt, så vi kör ett varv till. Så det är bara att ni får inte slänga er på telefonen, för det kan ni
1: Nej, det behöver de ju inte.
0: Precis. Tänk om man är tre stycken som är medlemmar som ska ringa, så har man bara en telefon. Hur gör man då?
1: Ja, man får vänta på sin tur.
0: Ja, precis. Precis. Jaha, då ska vi se här vad vi kan spela för nu. Vi kan ta och spela för Hans Wimmenbro och den. Vi har ju bara en LP-skiva med 0411 och den låten fanns ju inte med där. Men du ska få en låt här som heter Åh, min kära. Ja, om man hade trätt upp eller tryckt på rätt knapp. Vänta lite. Ska vi se här. Vi kan göra om detta.
1: Det
0: gäller
1: bara med
0: rollimass. Så. Ska vi se. Gör vi så.

Och min kära med 0411 och den spelade vi för Hans Vemmenbro. Ja, om Kerstin Gren lyssnar så kan du ringa in till Pernilla igen, för jag har lite problem med din låt där. Men vi kan inte spela för Inger så länge, och du ville höra Lyckliga gatan med Anna-Lena Lövgren.

Lyckliga gatan med Allan... Ja, där fick man en pugga i halsen, Anna-Lena Löfgren, och den spelade vi för Inger. Och då hoppar vi upp igen till Hans Wemmenbro, så ska han få sin rätta låt där med 0411. Och det ska bli en låt som heter Minnen.

Ja, där fick vi lyssna på minnen med 0411 och den spelade vi för Hans Svemminbro. Ja, då hoppar vi ner igen. Ja, nej, just det. Nu är vi rätt på det. Ja. Vi ska spela för Kerstin Gren. Ja. Hon gratulerar alla som har någonting att fira idag. Och Kerstin Gren vill höra Pretty Woman med Roy Orbison.

0: Där fick vi lyssna på Pretty Woman med Roy Orbison och den spelar vi för Kerstin Gren. Då ska vi ta och spela för Ingrid och jag till Skurup och Ingrid vill höra The Elephant Song med Camel.
1: Tell me, said the elephant, tell me, brothers, if you can.

Där fick vi lyssna på The Elephant Song med Kamal och den spelade vi för Ingrid i Skurup. Göte i Skurup, du vill höra vid Silverforsen strand med... Ska vi se vad där står där, Göte, på skärm står där. Där står Palomas, i min sand.

Vid Silverforsens strand med Palomas och den spelade vi för Göte i Skurup. Anita i Lund, du vill ha en kväll med dig med Sven Eriksson.

0: En kväll med dig med Sven Eriks fick vi höra det var från Anita i Malmö. Och innan vi spelar från mitt hjärta så ska vi ta och höra på lite information.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, och det är Pernilla och det rullar fram till klockan slår 16:00 eller cirka en timme till. Sen överlämnar vi upp till Pierre igen. Till Radio Few. Och vi ska väl ta och spela för Camilla. Och hon vill höra en låt med Yvonne Norman och en låt som heter Tack för alla kyssar.

Tack för alla kyssar med Yvonne Norman, och den spelade vi för Camilla. Så ska jag berätta att jag är tvungen att säga att vi har stängt telefonen för att vi är så duktiga idag, så att vi har fullt upp nu fram tills vi slutar. Jag har räknat ut. Vi ska ta och spela för Marianne och Hjärt i Sjöbo. Och Marianne, du vill höra ett litet ord med Tommis.

0: Ett litet ord med Tommy och den spelade vi för Marianne i Sjöbo. Hjärt i Sjöbo, han vill ha en låt med Dennis.
1: Öppna ditt hjärta.

0: Öppna ditt hjärta med Dennis. Och den spelar vi för hjärt i Sjöbo. Mats, ja, vi hittar inte din låt med den artisten du vill ha, men vi har artisten. Du ska få en annan låt av oss så länge, så är du inte nöjd så får du ju... Ja, lite svårt att ringa in för vi har stängt ner telefonen, men nästa gång. Jag vill säga vad nu blir. Där är den. Belinda Kerbel. Heaven is please or heaven.
1: Han vill höra Heaven is a place on earth med Belinda Carlisle.

0: Ja, där fick vi lyssna på Heaven is a place och hört med Belinda Cable, och den spelade vi för Mats. Då kan vi ta och spela för Gunvor Färm, och så har hon i blyg. Nej, tror inte jag.
1: Nej, tror inte jag heller.
0: Nej, tror inte jag heller, nej.
1: Men hon vill höra lite blyg med Mats Blads.

0: Där fick vi lyssna på Lite blyg med Mats Blåts. Och den var för Gunvor Färm vi spelade den för. Då kan jag väl ta och spela för Tuttan i Skurup.
1: Ja, hon vill höra A Yellow Single Rose med Gisla Grant.

0: Då fick vi lyssna på Isla Rant och en låt som heter I Single Yellow Rose. Och den var för tuttan vi spelade den för. Då hade vi tänkt vi skulle ta och spela för Christer. Han har också sin önskelåt idag.
1: Han vill höra Du är min längtan med Rosmarie Stråle.

0: Du har min längtan med Rosemarie Stråle och den spelade vi för Christer. Och ni lyssnar fortfarande på en sändning här från Radio SMF på 92,8. Och det gör ni fram till klockan slår 16.00 och det är Pernilla och det håller fortfarande fram till dess. Så är det. Sen klockan 16 så överlämnar vi upp till Pierre igen på Radio Few. Jaha du Pernilla, ska vi ta och spela för Kerstin och Bosse också?
1: Ja, och Kerstin vill höra, du har lovat mig kärlek med Kinox.

0: Du har lovat mig kärlek med Kinox. Och den spelade vi så mycket som till Kerstin Oxie. Då kan vi ta och spela för Bosse Oxie.
1: Han vill höra Hur kan du bara glömma med Flamingo-kvintetten.

0: Där fick vi lyssna på Flamingo-kvintetten och en låt som heter Hur kan du bara glömma? Och den var för Bosse, vi spelade den för Oxie. Då kan vi ta och spela för Britt-Marie och Martin.
1: Ja, Britt-Marie vill höra en liten vän med Dannis.

0: Där fick vi lyssna på Dannis och en låt som heter En liten vän. Och den spelar vi för Britt-Marie. Då kan vi ta och spela för Martin.
1: Han vill höra What You Done To Me med Kurt Hagers.

What you done to me med Kurt Hagros, och den spelade vi för Martin Borgström. Ja, sommaren börjar ta sin slut nu. Nu är vi inne på sista kampen på sommaren innan hösten kommer. Och då hade vi tänkt att vi skulle höra på Rodell och Skick och en låt som heter Nu är det sommar igen. Så kan man längta tillbaka igen till maj, juni.

0: Vi två med Striplas. Det var ju bra låt. Kan man tänka på sin käraste där med en sån låt. Det var en fin låt där som man kan spela för sin käraste. Jaha du Pernilla, nu börjar denna tiden rulla sitt slut så smått, så smått, så smått framåt.
1: Ja,
0: så är det. Och vi har tackat alla som har ringt in nu på eftermiddagen. Önskat låta.
1: Ja då.
0: Det ska vi göra. Och solen skiner så fint där ute. Så vi går inte ut i regn i alla fall.
1: Nej.
0: Nej, jag trodde det såg lite grått ut i morse. Så tänkte jag, då får plocka med oss paraplyet. Men det behövdes inte. Idag. Så att så är det. Så imorgon klockan 12 då återkommer Radio SMF. För då är det Jan Inge och Monica som tar hand om er imorgon eftermiddag.
1: Ja.
0: Men det blir mycket underhållning innan dess. Vi ska till exempel nu klockan 16.00 ska vi överlämna upp till Pierre igen till Radio Fio.
1: Ja då.
0: Ska vi göra, ja. Och skickar vi tillbaka den musikaliska musikpinnen till han.
1: Ja, får han fortsätta fylla den med fin musik.
0: Det får han göra. Det är inget slut på den.
1: Nej, det är inte det. Så en evighetspinne.
0: Ja, visst. Evighetsmatenspinne. Så är det. Men det ordnar sig säkert där. Så att, men jag som säger Olle tackar för sig för denna gången. Denna för idag. Jag återkommer igen på torsdag eftermiddag.
1: Ja, jag smittar Pernilla. Är tillbaka igen på onsdag.
0: Ja, du är så välkommen då Pernilla.
1: Tack.
0: Och var inte rädda men var rädda om varandra. Som jag brukar säga, då tänker vi positivt. Radio Fuel, klockan 16.00, Pierre.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens Tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candys Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
3: We're playing the hits just for you.
1: Du lyssnar på Radio 4U eftermiddag.
4: Direkt ifrån Söderslätt.
5: Are you sitting comfortably? Then we'll begin.
6: It's showtime!

Då var vi i etorn igen och så tackar vi Rolle och Pernilla för den goda musiken. Och tack för stafettpinnan, den ska jag ta hand om här idag nu, denna eftermiddag och ikväll. Och se till att förmedla goa härliga hits ut till er. Som sagt, det är Radio for You i etorn igen. Vi kommer att vara med ända fram till 20. Men först ut nu, Radio for You förmiddag, eller eftermiddag är det, med Pierre här i studion. Så trevligt vi ska ha det. Och vi ska se till att ha fullmatat program med goa härliga hits och trevlig intervju med Henrik Stetsson från Casanovas. Så vi kickar väl igång eftermiddagen. Välkomna!

0: Energi och härliga hits hade vi Celine Dion. I'm Alive. Dessförinnan så fick vi Level 42, Heavens in Your Hands. Härlig låt det där. Så är det, det är så som det är. Det är måndag eftermiddag, solen skiner fortfarande, lite molnig på himlen, lite blåsig, men det är varmt och gött. Det är varmt och gött, härligt. Härlig sen sommar eftermiddag, måndags eftermiddag. Gött va? Och här sitter jag i studion och ska bjuda på goa härliga låtar till er lyssnare. Var än ni befinner er, om ni lyssnar på 92,8 eller webben, ni alla är välkomna. Fullsmockat med nya, gamla och blandade kopott här i musikväg till er. Och sen efter 17, cirka 17:10, ska ni få dagens eftermiddagsgäst Henke ifrån Casanovas. Ja, det blir så härligt. Sicken eftermiddag vi ska ha. Vad gött. Och den ska vi fortsätta med här på Radio for You såklart, och ge er mer av de godaste hitsen.
1: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
2: Hej, det här är Kimberly och du lyssnar på Radio for You.

0: Yes, we'll come for radio for you, med Aerosmith, Love Music to the Talking. Vad trevligt, vad trevligt. Och vi ska kasta oss från rock till lite härlig country, så häng kvar.
1: Du lyssnar på Radio for You, efter mig.

Låten Guy for that fick jag på Radio 4. Trevligt. Jaha du, kan du tänka dig att nu ska faktiskt Dolly Parton göra det ABBA har gjort nu också. Och vad har ABBA gjort förutom att de har bra låtar på listorna här och firar 50 år och 40 år och hit och dit på det. Jo, det är nämligen så att Dolly Parton öppnar för Avatar-turné. Och för mig det var ju någonting med Kiss så att de skulle göra någon sån. För Dolly Parton förhandlar om att låta en avatar göra konserter i hennes ställe, säger hon till People Magazine. Ja, enligt Dolly Parton så är hon och hennes team tidigare i förhandlingarna kring att låna ut hennes unika röstutseende till ett företag som ska göra henne odödlig. Den 80-åriga sångerskan har inte turnerat på riktigt sedan 2016 och skjutit upp sina inplanerade 6 konserter på Caesar Palace i Las Vegas flera gånger. Men nu ställt in dem helt. Dolly Parton säger till People Magazine att de jobbar på nya sätt och ger fansen en musikalisk upplevelse. Men ingenting är färdigt och planerat än. Hennes jämnåriga kollegor i ABBA har redan visat vägen när det gäller konserter med avatarer genom deras hyllade London-shower. Nyligen blev det även klart att bandet Kiss, som jag sa innan här, också ska följa deras fotspår och använda samma teknik. Jojo, vad tror du om det? Så ja, nu ser vi alla de gamla goa klassikerna på scen som avatarer. Mm, där ser man, det är tidens melodi. Och någonting annat som är tidens melodi, det är den här gamla goa klassikern. Ja, vi ska gå tillbaka till 80-talet. Ta på oss de utsvängda byxorna och den fina långsnibben till skjorta och dansa i discoljuset med Freestyle vill ha dig.

0: reklam.
1: Nu på lördag den 29 augusti klockan 11-16 invaderas åter tropikmässan av djur, växter och reptiler. Välkommen till Stadiemässan på Stadiegatan 25A i Malmö. Läs mer om mässan på tropikmässan.se. Så missa inte detta på lördag den 29 augusti 11-16.
2: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
3: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
4: Volkswagen.
5: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
6: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar och moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
7: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
8: Hallå Patrik.
9: Hallå Ola.
8: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
9: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
8: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
9: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
8: Trygghet, den börjar i vardagen.
9: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
10: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
11: Besök oss på Tryckvägen 6.
12: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
10: Du lyssnar på Radio for You eftermiddag.

Tretow och Sofia Tretow, där de gjorde en hyllning tribute till ABBA. Nu har de slängt in massa av de här härliga akkorden från ABBA, så är det. Vi fortsätter faktiskt. Du ska ge er mer av de godaste hitsen denna eftermiddag. Nu kör vi vidare med Per Gessle bland annat och massa fler härliga låtar från vår musikaliska jukebox. Häng kvar!

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Hej, det här är Kimberly och du lyssnar på Radio for You.

Måndags kväll med många goa härliga hits här från Radio for You. Radio for You i eftermiddag, strax efter fem. Ja, då blir det intervju med ingen mindre än supergoa Henrik Stetson från Casanovas. Yeah.

0: Du lyssnar på Radio for You. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordon.

0: Det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
1: Välkommen ska ni vara till en ny timme. Klockan har blivit 17 och vi ska fylla denna timmen även med goa härliga hits och givetvis om en stund intervju med Henrik Zetsson från Casanovas.
2: Wow! Bonjour, ma chère. Tu as bon mine, Maite. Comment cela était l'île, la mer, la plage? Formidable, Maria.

0: Det är dags igen, den årliga träffen här på Malmöfestivalen. Och alltid, det är det rättaste som har funnits här nu. Casanova sig på scen ikväll. Och givetvis ska vi ta och snacka med dem. Tjena Henke!
1: Hallå Pierre, hur är läget?
0: Gött, det är alltid kul att träffa dig i din glada påg.
1: Ja, man måste vara glad, man börjar dagen med att vara glad. Då kan det bara bli bättre sen.
0: Absolut,
1: ja,
0: då. Berätta nu, ni har haft en härlig sommar nu, turnerat runt om och fått mycket kärlek från publiken som vanligt, släppt mycket musik och sånt. Hur fan hinner du?
1: Ja, det är det. Jag får planera och jag tycker att jag har blivit sämre, det värsta, på det här med planeringen. För att jag har alltid projekt i skallen och så vet jag imorgon, nu är jag hemma 24 timmar från och med imorgon bitti. Då ska jag förbereda tre olika låtar som ska komma och sjunga i min studio i Stockholm inom 2 veckors tid. Och då är ju 4 gig i veckan på det dessutom. Så det är ett planerande. Det får vi säga.
0: Men det måste ju vara ändå kul. Alltså, du har det när du känner... Är det så när du sitter och så har du lite dödtid? Fan, jag går in i studion.
1: Ja, men så är det. Och jag har sällan dödtid. Jag försöker att vara i studion varje dag som jag inte är på turné. Kanske söndagarna är heliga. Om frun är ledig och så vidare, då får ju söndagen vara heligt. Men annars är jag ju... Jobbar jag ju alla dagar som går, även söndagar. Jag vet att min fru ska flyga någonstans, hon är flygvärdina. Då sa hon, ja men nästa helg, då är jag inte hemma på söndagen. Hej, så då åker jag till studion. Så blir det ju.
0: Jajamän. Men hon tar inte det där i att du blir då?
1: Ja, nästan. Hon behöver, jag behöver ju varva ner ibland. Men samtidigt så det är ju kul att folk vill göra musik och vill använda mig som producent och låtskrivare. Och sen har vi då Casanovas och sen driver vi ju det med allt vad det gäller. Jag och Impa drar ju tungt last där. Det är ju inte lätt att ha en heltid. Det är ju liksom... dubbla företag och 3 företag egentligen som ska skötas. Plus mitt eget.
0: Men alltså ni måste ha haft en härlig spelsommar också i sommar ju.
1: Vi sa just det är de bästa somrarna på länge, både publikmässigt och vädermässigt. För det kan vara, vissa somrar kan börja med att det regnar bort hela maj, hela juni. Och det blir dåliga siffror förstås när det är utespelningar. Folk vill ju inte gå ut och dansa i plus 8 grader och spöregn. Jag fattar ju det va. Vi har inte haft något sånt debacle i år än så länge. Och likadant här i Malmö, det är ju helt sjukt. Vi kommer hit i morse, det regnar och så bang, packar vi upp och så är solen framme och så är det kanonvarmt och skönt.
0: Casanova kommer på solsken, det är bra.
1: Det är lite så vi jobbar.
0: Det är dags, då har du ett jobb till på SMHI.
1: Ja, det kan bli nya gigget. Söndagsgigget, SMHI. Check.

0: Men du har ju så att du sitter och jobbar, du kan ju sitta och jobba i bussen med dagens teknik.
1: Ja, så är det ju. Och jag menar, det är farligt för man behöver ju, jag försöker att tagga ner lite vad det gäller det, för att hjärnan måste ändå vara påkopplad för, ja men för Casanovas grejen liksom. Det blir för splittrat om jag tänker liksom för mycket på mina andra projekt. Så det blir lite så att det får, är det inte panik så brukar jag inte ta med mig grejerna, men ibland har jag ju stått i pauser och mixat album och låtar som ska ut. De 30 minuter vi har, då är jag med där och mixar.
0: Men du är alltid lika god och trevlig, för jag vet att vi träffas på Sundsperlan. Så sa du, är vi klara nu? Ja, men då ska jag upp och mixa en grej.
1: Ja, ja, men så är det bra. Och då hade jag nog med mig grejerna bakom scen, minns jag. Ja. Ja, men det är så. Ja, nu är det grejer på gång. Vet du. Nu är det Melloinskick, ska vara 11 september. Och du vet, det är inte långt kvar. Nej. Boom, och så ska du få in artister helst. Och så ska du göra det. Ja, det är helt sjukt. Men det är kul.
0: Ja. Men har ni här funnit några nya ställen, premiärställen och nya ställen att spela på?
1: Ja, det har vi ju haft. För det blir ju lite så att det utvecklas lite. Nu kommer jag inte på någon på rak arm så här, men nu är det så att det hela tiden kommer lite nya. Och vi hoppas ju med momssänkning och annat att det är fler som vågar ta tag i den här arrangörsbiten och vågar satsa på dans till nästa år och så vidare. Det hoppas vi verkligen.
0: Ja. Och Malung här nu som är?
1: Två gånger. Söndag, fredag. Så vi var hemma några dagar och jobbade såklart i studion. Och sen upp till Malung igen.
0: Ja, men alltså när du är ledig, vi har pratat om det, vad vill du göra då? Vad trivs du? Vad får dig att må gott när du är ledig?
1: Äta gott, dricka gott och faktiskt ofta bara umgås med min fru på det sättet att vi har ju, det blir kvalitetstid när hon är flygvärdinnan som sagt, så hon kan vara hemma 3 dagar ibland, 3 dygn liksom, och jag också. Då försöker vi att maxa de dygnen att vi gör saker, kanske går ut och käkar eller gör någon mat hemma. Och sen är ju jag som har varit avskytt katter i 45 års tid har blivit en sån jädra kattpappa, så det är helt osannolikt. Jag älskar katter. Ja, och nu har jag ju 2 till och med. Jag har ju fått en liten kille också som heter Leffeman. Och det är ju husses, han är ju som en hund. Han går ju fot med mig varje steg i lägenheten. När jag är hemma då lämnar han inte mina fötter. Han vill, han går med överallt.
0: Ja. Det var rätt svårt där, för man vet inte om Jenny hör på detta.
1: Nej, man får precis. Hon först och sen katterna 2. Det är bra.

0: din katastrof då.
1: Right. Ja, bra.
0: Ni har ju släppt mycket låtar nu ju. Och det har gått, alltså jag beundrar verkligen, för ni har ju en jädra flyt när det gäller med Spotify och era streams. Det streamas ju väldigt, väldigt bra.
1: Ja, den senaste nu har ju faktiskt haft, jag pratade just med vårt skivbolag på Atensia här bara i morse när jag vaknade tidigt. Och då sa vi det att fanen ligger på nästan 2000 om dagen, nya låten raggar runt i Malung, och då är ändå den veckan över. Vi var lite rädda för att det skulle bli en totalt liksom, för att den är så nischad att, men det är ju en glad jävla låt och folk liksom kan sjunga med och nynna med i den, och så att den kommer nog ha sina duktiga streams vad det lider här.

0: Och mig redan på gång, va?
1: Ja, det är ju massor med låtar på gång. Det är bara att jag har inte tiden funnits riktigt. Så blir det ju att det är ju en sak att sitta kanske och jobba med lite olika låtar och sådär. Men sitta och producera och göra album, alltså på sommaren behöver det vara lite fridlust, om du förstår vad jag menar. Så att det inte blir för mycket, för då... Man vill ju göra ett bra jobb hela vägen. Yeah. Det är ju så.
0: Yeah. Nu har vi härlig Casanovas musik i bakgrunden.
1: Ja, vi har inte bara en, utan vi har ju två gästartister med oss ikväll. Vi har ju 15-årsjubileen där Christer Andersson, dansmassina, han ska upp och sjunga en låt. Och så har vi Tim Liljegren här, Rally-Tim, som ju har en egen tv-serie på SVT och alltihop. Han fuskar lite som sångare ibland, och jag har haft lite kontakt med honom och skrivit såklart låtar till honom och producerat. Så då var han här idag och jobbade i något tält här, så då sa han att får jag komma upp och gästa? Och vi sa ja. Malmö, vet du, de är redo för allt.
0: Absolut. Här är bara att köra på. Gåsa. Ja, och sen grattis också till en Grammis, eller vad heter det, en guldklav var det. Ni fick ju, det var gitarrist.
1: Ja, min gudson och Jimmys son Harry Lindberg, Victor Harry, som fick årets musiker. Och han var ju nominerad redan i fjol. Så att han är en av de första som har blivit nominerad 2 år i rad. Och nu var det hans tur att vinna i år. Det är vi väldigt glada och stolta över.
0: Men det är kul också, man, ni filmar också när ni var ute där. Ni var på ett ställe, de kom med tårta till och så, det är väl härligt.
1: Ja, men du vet, folk är så snälla, och arrangörerna. Och ibland får vi gåvor. Igår fick han... 2 stycken gåvor som var väldigt bra, som inte kanske man bör nämna i varken radio eller tv, men det kanske var en viss alkoholinslag i den här presenten. Så att då var han riktigt glad.
0: Ja, för invärtesbruk.
1: Ja, medicinering.
0: Det är viktigt. Det är bra att hålla. Det dödar det mesta. Ja.

0: Hagfors fortfarande i turné och har ni någon, ni kör året runt?
1: Ja, det tar ju aldrig stopp egentligen. Alltså vi, nu har vi ju, vad kan vi ha kvar här nu då? En sju, vi ska tänka, det är fyra jobb i veckan. Nej, utan vi kör fram till den. Vi kör fram till 1 september nu stenhårt. Och sen blir det lite semester. Och sen kommer hösten. Och då ska vi bland annat till Ullared och göra show på den eventhallen just där. Det är lite nytt. Har vi gjort, gjorde vi under pandemin på båtarna. Viking Line gjorde vi ju en show där 2 gånger 45 minuter. Så att det blir nytt för oss. Så det satt vi och pratade om precis innan ni dök upp här. Att, men vad gör vi nu då? Vad ska vi göra? Ja, men det blir kul.
0: Fixar ni galant.
1: Jag hoppas tiden finns.
0: I'm with you in spirit.
1: Ja, det är bra, det gillar vi.
0: Men Henke, nu får ni bara ösa på här och ta hand om det nu. Sen nu till att ta hand om det. Och din fru Jenny också. Och katterna.
1: Och katterna, jag ska ta hand om allihopa och de tar hand om mig. Så det är så perfekt så.
0: Och vi hörs och syns, vi håller kontakten, vet du.
1: Du vet aldrig vad jag dyker upp.
0: Nej, det vet man aldrig, det är alltid kul. Ha det gott, Henke.
1: Tack så mycket, ha det gott.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på en radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Hej, det här är Timo Räisänen och ni lyssnar på Radio for You.

0: bästa artistintervjuerna.
1: Hi everybody, this is Dennis LeCourier. You might remember me from Dr. Hook.
2: Hej, det här är Henrik Setsson ifrån Casanovas.
3: Hej, det här är Charlotte Perrelli. Du lyssnar på Radio for You.
0: Radio for You. Vi underhåller dig.

0: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar och moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
1: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
2: Nu på lördag den 29 augusti klockan 11-16 invaderas åter Tropikmässan av djur, växter och reptiler. Välkommen till Stadiemässan på Stadiegatan 25A i Malmö. Läs mer om mässan på tropikmässan.se. Så missa inte detta på lördag den 29 augusti 11-16.
3: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
4: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
5: Besök oss på Tryckvägen 6.

0: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
1: Hallå
2: Patrik. Hallå Ola.
1: Vad behöver Trelleborgs skolor mest?
2: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
1: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
2: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
1: Trygghet, den börjar i vardagen.
2: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
3: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
5: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
6: Radio for you.

En härlig version av Främling i liten rockiga version. Lasse Sikvist som den engelska versionen av den Stranger Främling alltså. Radio Few i eftermiddag. Jo då, goda härliga intervjuer och så givetvis med härlig musik.

0: Radio for you, den rätta blandningen av nya och gamla hits.
1: Nya och gamla hits givetvis är det vi bjuder på här från Radio for you, från vår musikaliska jukebox. Hoppas du har en riktigt härlig musikalisk måndag tillsammans med oss.

Jo, härliga hits här från Radio for You. Vi blandar och ger riktigt ordentligt nya och gamla hits till er. Och så supertrevliga intervjuer. Dagens gäst var ju Henrik Zetsson från Casanovas. Alltid är kul att träffa honom. Det är dags för mig att säga tack så jättemycket för denna måndag. Musiken öser på till klockan 22 ikväll från Radio for You såklart. Så ha en fortsatt trevlig måndagskväll. Pierre, säger tack för mig och hej på dig.

0: Från de goda klassikerna till dagens hits. Det här är Radio for You.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbank, stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: the hits just keep on coming.
1: Hej, det här är Kristina Lindberg och ni lyssnar på Radio 4U.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige facebook.com/radio4u Sverige.
1: Reklam.
2: Nu på lördag den 29 augusti klockan 11-16 invaderas åter tropikmässan av djur, växter och reptiler. Välkommen till Stadiemässan på Stadiegatan 25A i Malmö. Läs mer om mässan på tropikmässan.se. Så missa inte detta på lördag den 29 augusti 11-16.
3: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
4: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
5: Volkswagen.
6: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
7: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar och moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
8: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
9: Hallå Patrik.
10: Hallå Ola.
9: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
10: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
9: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
10: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
9: Trygghet, den börjar i vardagen.
10: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
11: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Cup. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
12: Besök oss på Trockvägen 6.
13: Välkommen till Nova Cup i Trelleborg.
11: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
12: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
14: Vi ger dig Joa Hits i en härlig musikmix.
15: Radio for You.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Hej alla mina vänner, det här är Loreen och ni lyssnar på Radio for You. Better listen.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg.

0: Nu ska ni träffa en härlig sångerska som heter Nike Selmar. Välkommen till Radio for You.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Hur är läget?
1: Ja, men det är bra. Solen skiner. Ja. Livet leker.
0: Ja, det är så. Och ny musik på gång och allting.
1: Jajamän.
0: Ja, ja. Nu ska du få berätta här för lyssnarna som inte vet vem du är. Vem är Nike nu då?
1: Ja, men gud, det är en så svår fråga. Men Nike är en singer-songwriter från Stockholm och ja, vann Idol helt plötsligt av någon konstig anledning 2022, vilket känns helt absurt. Men ja, nu aktuell med en ny singel utanför ett skivbolag, så jag är helt independent efter Idol-resan.
0: Ja, ja, det är många som gör det faktiskt, som är sig själv så att säga.
1: Ja, men det är... Ja. Det är
0: majorbolag,
1: inte för alla.
0: Nej, det är inte lätt. Ah, men Nicke, du måste berätta där. Du vann alltså Idol 2022. Hur har den resan varit?
1: Under tiden efter, tänker du? Eller?
0: Ja, under tiden och hela resan där. Det måste ha varit en intressant tid.
1: Ja, verkligen. Men alltså, Idol för mig var också en... Det var en liten paus från min vardag. Okay. Alltså jag tyckte bara att det var ganska kul. Yeah. Och det var precis det det var. Alltså jag jobbade ju på folkhögskola, jag undervisade. Jag hade ett bra liv i Piteå där jag bodde då. Och sen så kom det här och men egentligen ställde till det samtidigt som det gav mig hur mycket som helst.
0: Okay.
1: Alltså, jag hade ju inga intentioner att vinna för 5 öre och så bara hände det. Och då fick man bara, jaha, okej, då får jag flytta hem till Stockholm igen då.
0: Ah, ja.
1: det var speciellt, men ja. Det var såklart en skitrolig upplevelse.
0: Mm, men det måste ju betyda något speciellt för dig nu. Vad har du gett dig för skjuts och vad menar du i Idol?
1: Ja, men jättemycket. Alltså så här, bara att få alla kontakter, att få möjligheten att åka ut på flera turnéer. Alltså jag har fått verkligen lyxen att få hunnit göra ganska mycket på livescenerna efteråt. Mm. Och det, alltså, en av de första turnéerna var ju Digilo som jag fick göra precis efteråt. Men sen var jag på en arenaturné med Peter Jöback. Och sen så har jag varit på en julturné. Och sen har jag släppt julsingar med Andreas Weiser. Så det har varit mycket liksom... sjukt roliga grejer som jag aldrig någonsin skulle fått göra annars.
0: Nej.
1: Och det är ju helt fantastiskt. Sen så har ju låtsläpperiet varit lite annat. Det har ju inte varit lika hett eller vad man ska säga som jag när det kommer till turnerandet.
0: Liksom. Okej. Okay. Ja.
1: Och det har ju att göra med att man är... Alltså jag är ju en artist som borde vara independent skulle jag vilja säga.
0: Ja.
1: Och så har man ju... Man vinner ju det här kontraktet när man vinner Idol och det har varit sjukt lärorikt att få jobba med ett majorbolag och sånt där, men oj, så skönt det är att inte göra det nu.
0: Okej. Okay. Själv är bäste dräng, som man säger.
1: Ja.
0: Ja, just. Men Nicke Brekke här också. Hur tycker du att du har blivit mottagande? Du har fått 105 fanbase också, publik som följer dig.
1: Men det har varit lite olika. Alltså det här är en sån här, folk är så här, men märker du att du har fans? Eller märker du att folk känner igen dig? Sånt där? Och jag tror att jag är lite blåögd. Alltså jag märker det som inte. Och sen så kom jag på mig själv och bara, just det, folk skriver ju till mig på Instagram och folk kommenterar mina videos här och de är ju liksom fina och aktiva och jag har verkligen super, super fina fans som har stöttat mig hela tiden och följt lite varenda steg jag tar och jag är så ovan med det och jag känner mig typ lite gud ska... Jag har alldeles för mycket jantelag på mig. Jag är såhär, men ska väl jag?
0: Ska väl jag, lille jag?
1: Ja,
0: ja, ja, exakt. Ja. Men hur är det? Du skriver ju egen musik också. Hur ser en bra låtskrivardag ut för dig? Är det mycket inspiration från livet runt omkring dig?
1: Ja, enbart. Alltså jag är ju en mästare på att ha ex... kan man säga. Väldigt mycket av min musik handlar verkligen om mina nära relationer som har varit mycket alltså, i mina partner. Men jag har haft en lite längre relation som... Alltså det är en relation som jag kan skriva om tills jag dör.
0: Okay.
1: Alltså på de 4 åren som vi var med varandra, alltså jag kan fortfarande skriva om honom. och det säger mycket om vår relation, men det vi hade gemensamt var ju att vi började skriva musik. Alltså, vi hade ett band ihop och alla sådana där saker. Och, ja, men som de tidigare låtarna som jag släppt, men även den här låten som är So Bad. Alltså, så här, det handlar verkligen om den typen av relation som vi hade. Mm. Och det är så att jag tar ju alltid, allting är liksom lite ur, vad ska man säga, ja, men egna erfarenheter. Och sen så får det ju formas till någonting som kan vara nära till andra också, såklart. Att man kan relatera till det.
0: Mm. Jag har ju lyssnat lite på din musik här, så du har en härlig låtnerv också. Du har en talande röst så här, när du skriver din musik. Så.
1: Ja, men tack.
0: Ja. Ja, men om vi gör så här, har du några idoler och förebilder som har sporrat dig för att hålla på med musik?
1: Alltså, egentligen inte för att hålla på med musik. Sen så har jag ju några inspirationer idag när det kommer till att skriva musik. Och Brandi Carlile är ju en, alltså hon är min husgudinna. Och hon är ju en amerikan artist från USA som är, alltså hon är bäst på alla sätt och vis.
0: Ja.
1: Men sen så lyssnar jag. Jag har liksom aldrig varit en fangirl. Alltså jag har aldrig liksom haft en artist som jag avgudat.
0: Nej.
1: Sen har jag avgudat skådisar. Det har varit min grej. Alltså jag var besatt av Ashley Marquette Olsen när jag var liten.
0: Okej.
1: Men aldrig musik. Vilket är också lite konstigt att man tänker att man har sina förebilder. Men jag har mina förebilder kom ganska sent. Ofta så kommer de i låtskrivning hellre än liksom artisteriet. Liksom.
0: Ja, då ser man.
1: Ja,
0: ja. Ja, men vad gott. Ja. Men Nicke, du ska ju så berätta det. Hur ser det framtiden ut för dig nu? Så du har ny musik på gång och du släppte den här singeln So Bad också, som vi ska prata om längre fram också. Men du sitter och skriver hela tiden.
1: Ja, alltså vi har ju, det är jag och min sambo som gör min musik nu. Jag skriver och han producerar.
0: Mm.
1: Och vi har ju allt hemma. Vi har ett trumset i vardagsrummet, vi har studion precis i sidorummet här bredvid och ja, men allting är så nära, vilket är så skönt, vilket gör att jag lever i det hela tiden.
0: Det är gott.
1: Alltså det är otroligt, så det är ju så här, låtskrivandet i sig, det är ganska skönt att ha möjligheten att det får komma spontant. Att det är så här, jag behöver inte boka in en session här och där, eller jag behöver också inte ja, men hålla det ur relationen som man har hemma, utan det är skönt. När man har kommit på någon idé så kan man direkt bara, kom hit, lyssna på det här. Är det här bra? Ska jag fortsätta med det här?
0: Ja.
1: Det är super, super skönt. Sen så, att jobba med sin partner är också väldigt speciellt, såklart.
0: Mm.
1: Men för oss har det funkat. Och So Bad är ett resultat av det, för det var den första låten vi började med. Och så sa vi så här, om det påverkar relationen negativt, då lägger vi ner. Men here we are.
0: Ja, det är bra. Så är man. Snacka om att musiken nära sig. Ja, ja.
1: Ja,
0: ja. Vi ska prata om din nya singel när du har släppt här som heter, den är faktiskt So Good, men låten heter So Bad.
1: Yeah.
0: Ja. Berätta lite om den.
1: Ja, men den handlar ju om att vara fast i en relation eller en situation eller... Ja, när man känner att det är väldigt svårt att ta sig därifrån. The devil you know, liksom.
0: Mm.
1: Man stannar kvar än fast man vet att det inte ska vara på det här sättet eller liknande. Och att, ja, alltså det går ju alltid i en loop det där. Och jag, medberoende är egentligen det finaste och hemska ordet liksom för det. Att känna att man är både medberoende och beroende av en annan människa.
0: Där ser man. Det var fina ord det. Ja. Vi ska avsluta nu med den låten här. En riktigt härlig powerballad, kan man ju säga. Yeah. So Bad med Nicke Selmar. Vad kul att prata med dig.
1: Ja, men detsamma.
0: Så hörs vi igen när det är något nytt mer musikaliskt på gång med dig. Så.
1: Ja, det gör vi.
0: Ja, ja. Nu kickar vi låten.
1: Yes.
0: Nu kör vi. Ha det gott.
1: Ja, yeah. Detsamma. Hej.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Radio for You.
2: Now that's what's happening.

0: Reklam.
1: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, de gillar motorcyklar och moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
2: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
3: Nu på lördag den 29 augusti klockan 11-16 invaderas åter tropikmässan av djur, växter och reptiler. Välkommen till Stadiemässan på Stadiegatan 25A i Malmö. Läs mer om mässan på tropikmässan.se. Så missa inte detta på lördag den 29 augusti 11-16.
4: Omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
5: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
6: Besök oss på Trockvägen 6.

0: Här.
1: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
2: Hallå Patrik.
3: Hallå Ola.
2: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
3: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
2: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
3: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
2: Trygghet, den börjar i vardagen.
3: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
4: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
6: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
5: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på en radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
7: Radio for You, den rätta blandningen av nya och gamla hits.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Radio for You.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se. Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: Reklam.
1: Nu på lördag den 29 augusti klockan 11-16 invaderas åter tropikmässan av djur, växter och reptiler. Välkommen till Stadiemässan på Stadiegatan 25A i Malmö. Läs mer om mässan på tropikmässan.se. Så missa inte detta på lördag den 29 augusti 11-16.
2: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
3: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
4: Volkswagen.
5: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
6: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar och moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
7: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
8: Hallå Patrik.
9: Hallå Ola.
8: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
9: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
8: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
9: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
8: Trygghet, den börjar i vardagen.
9: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
10: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
11: Besök oss på Tryckvägen 6.
12: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
13: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radio4u.se.

0: Country for You med Anders Avander.
1: Hello folks! Nu äntligen blir det lite countrymusik för er alla. Och vi ska köra igång direkt här med lite classic style som det heter. Och ni har ju hört talas om precis alla tre dessa damer som verkligen utgör en stumme av countrymusik. Även när de inte samarbetar som en trio i detta fallet. Det är nämligen Loretta Lynn, Dolly Parton och Tammy Wynette. Jag tycker även att resultatet av detta samarbete det har blivit riktigt, riktigt lyckat. Vi kommer naturligtvis att ha med alla tre som soloartister också i programmen. Det är bara att hålla igång radioapparaten när det gäller Country for You. Lyssna på Loretta, Dolly och Tammy i It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels och den fina Please Help Me, I'm Falling.

Visst var väl det här riktigt, riktigt vackert med Tammy Wynette och Loretta Lynn och Dolly Parton. En uppkommande stjärna, eller jag vill säga, nej, redan en stjärna egentligen, men av den nyare generationen, det är Luke Combs som får väl räknas som just den nya generationens stora countryartister. Han började faktiskt uppträda redan som barn och hoppade av sina tidiga studier på college för att satsa på musik. Och även naturligtvis som många andra flyttade han till Nashville. Han är född 1990, så det är en ung påg i mina ögon i alla fall. Och hans musik har redan faktiskt gett honom 3 nomineringar på Grammy Awards. Och 6 priser på Country Music Association Awards. Så det är ju inte så illa det där. Och han har även fått utmärkelsen årets underhållare 2021 och 2022. Det händer kanske även oss här på Country for You. Vem vet, vi kanske blir årets underhållare. Ni får gå in och rösta någonstans där man kan göra det. Så får vi väl se vad som händer. Luke Combs, han började ju under sin ungdom och kämpa mycket mot ångest och tvångssyndrom under tiden han gick på college. Och han har i efterhand i alla fall sagt att det är någonting som han har lärt sig att kontrollera på ett bättre sätt. Men att han fortfarande kämpar med dessa bekymmer lite då och då. Lyssna nu på den här redan så framgångsrika artisten i låtarna When It Rains It Pours och Hurricane.

Det där var ju en riktigt härlig country-röst som jag hoppas vi kan lägga in lite fler gånger i kommande program. John Denver, mina damer och herrar, vad vore ett seriöst country-program utan honom? Nej, naturligtvis ska vi ha med John Denver. Han föddes 1943 och dog tyvärr så tragiskt i en flygolycka 1997. Han föddes som Henry John Deutschendorf Jr. Och det kan ju till och med jag räkna ut att det är inget artistnamn som man kan liksom ha framgång med. Så att han bytte ju naturligtvis till John Denver, och det har han efter sin favoritstad där, Denver. Inte alls så konstigt. Han var ju 70-talets kanske bäst säljande artist och låtskrivare. Spelade in 289 låtar, varav 140 har han skrivit själv. Det är ju inte illa. Två av de absolut mest kända är ju Annie's Song och Take Me Home Country Roads. Annie's Song, den skrev han till sin hustru efter ett gräl. Och ja, det kan man ha många synpunkter på, men det blev bra i alla fall efter en stund. Många andra låtar handlar om kärleken till kvinnor, men även kärleken till naturen är ett vanligt förekommande tema i hans musik. Som ung så flyttade han och hans familj runt i södra och centrala USA. Och just 1964 då bytte han som sagt sitt efternamn till favoritstaden Denver. Och så enkelt kan det ibland vara, ungefär som om min kollega Pierre Malmqvist skulle byta till Pierre Trelleborg. Men ja, jag tror inte riktigt att det kommer att hända. Så att vi ska ju faktiskt lyssna här på John när han sjunger Country Roads och I'm Leaving on a Jet Plane.

John Denver. Och ni hörde honom i Country Roads och I'm Leaving on a Jet Plane. Nu tycker jag det är dags för en ung tjej som vi ska ha med här i programmet, tycker jag. Och hon är faktiskt folkbokförd som Elsie Ann-Kristin Ros. Som ogift så hette hon Danielsson. Och då förstår ni ju alla att det handlar om Kiki Danielsson. Hon är född 10 maj 1952 i Visseltofta församling i Kristianstad län. Och det skulle jag säga att ja, men hon är ju riktigt duktig på det här med countrymusik. Även dansband har hon ju naturligtvis sjungit jättemycket. Men hon är också en begåvad dragspelare. Och i viss mån även sångtextförfattare. Och så har hon ju blivit berömd för att jodla i en del sammanhang. Bland annat i Cowboy Jodel Song. Och Kiki Danielsson hade väl sin största popularitet i Norden i slutet på 70-talet och till slutet av 1990-talet. 86 så hade hon tv-showen Kiki i Nashville. Som 17-åring så debuterade hon 1969 som sångerska i dansorkestern Nickis. Och gick över till en annan dansorkester, V6, och det är väl det som man främst förknippar henne med. Sedan 1979 har Kiki Danielsson släppt ett antal soloproduktioner. Och hon har faktiskt också utsetts till hedersmedborgare i Nashville. Det är väl den enda svensk jag egentligen känner till som har blivit det. Och vi skulle kunna räkna upp hur mycket som helst med Kiki Danielsson, för det har skrivits spaltmetrar om denna unga dam. Vi nöjer oss med att lyssna på två låtar här, och det ska bli, vi börjar med Cowboy Jodel Song.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Ja, men det var ju Kiki Danielsson där med Good Year for the Roses. Riktigt, riktigt bra. Vi får säkert anledning att återkomma till Kiki Danielsson. En annan svensk och kommer från Kristianstad. Det är ju Lasse Sigfridsson, född 1953 i Kristianstad län. Svensk basist, sångare. Ni som är lite initierade i det här, ni vet ju att han var med och bildade bandet Lasse Stefans redan 1967. Och han spelade ju fram till 2012 där. Och efter det så drog han igång en solokarriär och spelar dessutom ofta tillsammans med sin son, barnbarn, svärdotter. Så att det är en riktig familjefest där. Han har också varit och spelat in skivor i Nashville faktiskt. Han har under åren skrivit väldigt, väldigt många låtar och han förlägger dem på eget förlag så att han säger om sitt hus på rätt sätt. All Time Music som det heter. Flera av hans melodier har naturligtvis också spelats in av Lasse Stefans. Nu ska vi höra Lasse Sigfridsson här i två låtar om himlen och Österlen som han har själv skrivit. Också en amerikansk sång som heter Stranger. Varsågod!

men det var ju fina slutakkord därifrån Lasse Sigfridsson. Jag ska ju be för lov att rätta mig själv. Om himlen och Österlen, den är inte skriven av Lasse, utan det är min naturligtvis Mikael Saxell som bor i Ystad. Så det är väl där han har fått inspirationen till den låten. Bra är låten i alla fall. Så att, nu är det dags för lite amerikanskt och... Dock i och för sig är den här killen jag tänker på född på Nya Zeeland, uppvuxen i Australien, men har ju då flyttat till Amerika som sagt, och det är Keith Urban. Han har vi haft med i något tidigare program, men det gör ingenting. Han är så pass bra så att han får lov att vara med ytterligare en gång. När Keith blev pappa för första gången så hade han ett tydligt mål, och det var att inte vara mot sina barn som hans pappa varit mot honom. I flera intervjuer har Keith berättat om den hårda skolan han växte upp i hemma. Och han säger bland annat att jag kommer inte ihåg att han någonsin sa till mig att han älskade mig som barn. Kanske finns det en mening med allt som sker i livet eftersom han verkar vara en riktigt bra pappa. Det var alltså inte hans egen pappa, var kanske inte den bästa, men det tar han igen. Och vi ska höra två låtar naturligtvis med Keith Urban här, och det blir Brown Eyes Baby, och efter det så kör vi Your Everything.

Ja, man lät inte det i country så det riktigt stänker om det. En grupp som också gör country på ett alldeles äkta och speciellt sätt. Det är en grupp som jag faktiskt har fastnat för. En svensk grupp. The Countryside of Harmonica Sam. Låter väl riktigt amerikanskt det också. De ser riktigt äkta ut också. Det är en sann spelglädje. Det är riktigt roligt att se dem när de är igång. Vi har dessutom en klassisk sättning med ståbas och stilgitarr naturligtvis. Gå gärna in på deras hemsida, thecountrysideofharmonicasam.com. thecountrysideofharmonicasam.com. Så hittar du kanske en spelning i närheten av dig, det vet man inte. De är absolut värda att gå och se om ni får möjlighet till detta. Missa inte det. Men luta dig tillbaka och så ska du få lyssna på hur svensk country kan låta när den är riktigt som bäst i If That's the Way It's Gonna Be och Tell Her.

att det här är, i alla fall i min smak riktig country musik, just sättningen med ståbas och lite stilgitar. Det här är alltså The Countryside of Harmonica Sam. Tiden går väldigt fort när man har roligt, och här på Radio Free så går tiden ovanligt fort. Vi ska be er för att runda av och tacka för att ni har varit med och lyssnat på oss. Så återkommer vi i nästa program.

0: Reklam.
1: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar och moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
2: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
3: Nu på lördag den 29 augusti klockan 11-16 invaderas åter tropikmässan av djur, växter och reptiler. Välkommen till Stadiemässan på Stadiegatan 25A i Malmö. Läs mer om mässan på tropikmässan.se. Så missa inte detta på lördag den 29 augusti 11-16.
4: Omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
5: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsnerbilarna i hallen av årsmodell 2026.
6: Besök oss på Tryckvägen 6.

0: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
1: Hallå Patrik!
2: Hallå Ola!
1: Vad behöver Trelleborgs skolor mest?
2: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
1: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
2: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
1: Trygghet, den börjar i vardagen.
2: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för att tryggare Trelleborg.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
3: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
5: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
6: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant. Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
7: Radio for You.

0: Lokalt just för dig.
1: Radio for you.
2: Gå in och gilla Radio for you på Facebook, där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for you. facebook.com/radio4u Sverige.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

näckenspel som forsen vild och yr. Min glädje är som näckenspel som forsen vild och yr. Nu ska jag spela på min fela, hör mig tudelej, tudelej, lej, lej, till sommaren och dig. Vem borde jag att klaga nu för vårens glada bud? Av ögonfröjd i blommors prakt ska sång

Nix, sa assistenten, hårt och brutalt. Inte ett rött öre blir här utbetalt. Här hjälper varken böner eller klagosånger. En spänn till tunnelbanan och två matkuponger. Och kommer du imorgon, så kom i nyktert skick.

och sen han förklarat sin situation. Åkte vi tillsammans södra tunnelbaneleden och kom så småningom till den gyllene freden. Och när vi väl suttit i några timmar där,

Tjena assistenten! Välkommen hit! Sade Per och doftade påtagligt sprit. Usch, sa assistenten med en moderat betoning. Tänk att få se Per i denna syndens boning. Vem kunde tro du hade råd med sånt här?

0: social. Men nu är jag hemma i fredens lokal. Här är vi alla lika goda, ska du veta. Magra och tjocka och beniga feta. Kan du bara pröjsa är du en ärans man. Och kan du inte pröjsa så snacka med han.
1: Och kan du inte pröjsa så snacka med han.
0: Och därvid pekade Per åt mitt håll, eftersom jag råkade stå alldeles bredvid där. Det var nämligen jag som hade hand om pengarna den dagen. Och följaktligen var det inte bättre än att Per och assistenten och jag, det gör tre. Vi drack på min bekostnad med borgare. Så är det nämligen inom det sociala. Kan ej den ena få någon anbetala. Det gör detsamma vem som blir finansiär. Men

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Du lyssnar på Radio Trelleborg 92,8 MHz.
1: Jag känner en kvinna som är chef på värsta storbolaget. Hon skörde lik med sina klackar, hon är riktigt farlig. Hon var blyg när vi var små, så lite märkligt är det. Alla säger att hon särat benen. En annan brud i samma klass, hon blev fan ingenting. Hon bor kvar i samma stad, skaffat husfamilj. Du vet hon jobbar inom vården, klagar det för mycket. Ingen är förvånad och vi alla tycker. Typiskt, hon låter ganska lat visst. Jag låter knappast feministisk. Jag bara driver, kan inte trampa folk på tårna, måste vara försiktig. Lilla gumman, ta det lugnt, var inte så jävla viktig. Jag vet min klocka säger tick tick, men kanske inte vill ha barn på riktigt. Kan jag säga detta riskfritt?

är en visa som handlar om en morgon i sovstaden. Nu faller dag och nu stiger sol, men det kan du inte höra.

Nu faller daggen för utan ljud och gräs och blad blir våta. Och varje morgon står solen brud fast inga brudpsalmer låter. Ann-Katarin, du ska veta att det finns en lycka som dör av skratt. Men den vill smeka som natten och den är stilla som vatten. Stig upp ur sängen, Ann-Katarin, och lyssna på något viktigt.

But detta var en mer eller mindre lyrisk betraktelse.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.